0: Башкы Катарлык Дөйләтнең министрлык комитетләре ва Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләренең Шинҗан хезмәтен зур күч белән куллаганлыгыга рәхмәт әйтте. Ул мондагыдай: Пән техника министрлыгы катарлык дәүләтнең министрлык комитетләре ва Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләр Шинҗанга нишанлык ярдәм беришне мөһим сиясәт мәсъулият дип билишди чаң турып, пән техника җәһәтте Шинҗанга ярдәм бериш хезмәт әндәзесен сиҗил мөкәммәлләштереп, Шинҗанның яңалык яратты субси курылышы, кәсп тараҡҡыятыга пән техника аркылы ҡувәт ҡошуш. İxtisaslıqlar qoşunu qurulışı qatarlıq cəhətlərdə mol nəticələrini qolğa kəltürüşüge türtkü bolub, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün özgəcə əvzəlikini toluq namayan qıldı. 15-ci 5 yıl məzgeli sosialistik zaman evləşdürüşünü asasi cəhətdən əməl qaşırışda ulni müstəhkəmləydiğən, umum yüzlük küçəydiğən aşqışlıq məzgil. Biz baş şuji Xi Jinpingnin pen texnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining pen texnika kuchlik davlatni qurish strategiyalik o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, Xinjiangning davlatning rayon yenilik yaratish sistemasidagi funksiyalik o'rnini dal tepib, pen texnika jihatida Xinjiangga yordam berish afzalligidan to'liq foydalanib, pen texnika kuchlik rayoni barpo qilishni tezlatib, ma'rifat Пән техника ихтисасларның бер гәүдә тараҡҡиятын чаң турып, җәмғиәтне идара ҡылыш һәм халыҡ тормошын яҡшылашҡа пән техникада яңылыҡ яратыш арҡылы ҡүвәт ҡошып, пән техникада яңылыҡ яратыш белән кәсептә яңылыҡ яратышны чоңҡур йоғырышны күчәйтеп, пән техникада яңылыҡ яратышҡа төрткө булыш, яңы ҡүвәт етештерүшне тезләтеш İqtisad qurulmasını əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüşdə texmu zor ilgirləşini qolğa kəltürüb, Otra Asiya, Qərbi Asiya dövlətləri bilən bolğan pən texnika almaşdırışı və həmkarlıqını küçə etib, bir bəlbağ, bir yol qurulışıqa texmu yaxşı mülazimət qılımız. Пән техника министрлыгы катарлык дәүләтнең министрлык комитетләре ва Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләренең Шинҗанны ятәкләш ва куллаш салмагыны янымы зурайтып, Шинҗанның стратегиялык пән техника күчен зурайтышыга ярдәм биреп, техникада үткәлгә һуҗум кылыш ва нәтиҗәне айландырышны күчәйтеп, үзгечә әвзел кәсипләрне тараҡи кылдыруш зурайтышыга төрткү булып, юҡры сәвиялык пән техника ихтисаслыклары ҡошуны етештереп, пән техника Техника җәһәттәге һәмкарлыкны киңәйтүне куллап, пән техника җәһәттә Шинҗанга ярдәм беришнең универсаль үнемен үзексез ашырышын үмид кылабыз.
1: Ин хаҗин моноларын күрсәтте. Пән техника министрлыгы партия мәркәзе комитетының тәдбир орынлаштырмасын катъи изчиллаштырып ва амалилаштырып, пән техника җәһәттә Шинҗанга ярдәм беришне бүтән мәмләкәт пән техник саһәсенең яңа дәврдәге партияның Шинҗанны идара кылыш тәдбирен амалилаштырышыдагы зур сиясәт вазифасы кылып планлап ва аныңга төрткү булып, тармаклар тәң хәрәкәтләнгән Мәркәз орынлары белән ярлык һәмкарлашыдыган, көп тарап катнашыдыган Шинҗанга пән техника җәһәт ярдәм бериш чоң әндисе шәкилләндерде. Тарапларның ортак тирешчи нәтиҗәсендә Шинҗанның пән техникада яңалык яртыш ихтидары янымы ашты. Пән техника ихтисаслыклары кошуны янымы зурайды. Пән техниканың өзгеч кәсипләргә тирәк булыш дәрәҗәсе янымы өсте. Пән техникада яңалык яратыш җәмгыят мөкимлеге ва халык тормышын яхшылашка янымы куәт кошты. Бер балбаг бер юл халыкара пән техника хәмкарлыгы янымы кеңәйди. Пән техникада яңалык яратыш Шинҗан икътисади ва җәмгыятының югары сыйфатлык тараҡиятыга күчлек куәт кошты. Пән техника министрлыгы ва бүтән мәмләкәтнең пән техника саһәсе баш шуҗи Си Цзиньпиннең Пән техника күчлек дәүләте курыш ва Шинҗан хезмәтен яхшы эшләш тогырысыдагы мөһим сөзнең рухыны чөнкөр өгенеп, үзләштереп, яңа дәврдә пән техника җәһәтте Шинҗанга ярдәм бериш яңа вазифасы, яңа таләпен дәл игелеп, пән техника җәһәттә Шинҗанга ярдәм беришнең яңа ишки мәзмунын үзлексез бәйтеп, пән техника җәһәттә Шинҗанга ярдәм беришдә яңа вазифат яратышы Шинҗанның яңалыкны сөйләштерме әвзәлеккә куешка техмә әһмият берип, пән техника җәһәтте Шинҗанга ярдәм бериш тәдбирләрне сөйләштерме әвзәлеккә куешка техмә әһмият берип, пән техника җәһәтте Шинҗанга ярдәм бериш тәдбирләрне шарайытка карап планлашы. yangliq yaratish ekologiyasi barpo qilishga texmi ahamiyat berib, yangliq yaratish, igilik tiklash hayotiy kuchini sijil urg'utishi. Pan texnikida yangliq yaratish bilan kasbda yangliq yaratishni cho'nqir yug'urishga texmi ahamiyat berib, Shinjang o'zgacha avzal kasblarining halqimi taraqqiyotiga kuchlik tarak bo'lishi. HBT hamkorligiga texmi ahamiyat berib, pan texnikida yangliq yaratish orqali O'rta Osiyo G'arbi Osiyo davlatlari bilan zich aloqa bog'lashish kerak. Pan texnika ministrligi munosabatlik taraflari bilan birlikda texmi yuqori yuksaklik, texmi cho'ng salmoq, texmi amaliy tadbir orqali pan texnika jihatda Shenjangga yordam berish xizmatining yangi palliga o'rilishiga turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenjang qurishga pan texnikaning texmi ko'p kuchini qo'shdi. Yig'inda Shanghai, Zhejiang, Shandong, Hunan Abdonob yer energiya sarfiyoti muhit qatorliq omil kapaltini bir tutash pilallab cho'ng-cho'ng turlarini tezrak amaliyalashtirib qurilish qilishga turtki bo'lishi neft mahsulotining nisbatini tovallatish ximiya sanoati mahsulotining nisbatini oshirish sifatni o'stirish orqali kasbning tipini umumizlik yeshil tovan karbonli qilib o'zgartib neft ximiya sanoatining ko'mir ximiya sanoati tuz ximiya sanoati ximiyaviy tala to'qimichilik qatorliq kasblar bilan bo'lgan yug'urma taraqqiyotini yanami kuchaytib butun zanjirlik sonliq ma'lumot asosi va raqamlik boshqurish tizginlash sistemasini puxtalab bexatarlikni nazorat qilish boshqurish unumi va xavf xatarning oldini olish iqtidorini kuchaytib Shenjangni davlatning muhim strategiyalik energiya ximiya sanoati bazasiga aylantirish kerak yig'inda munolar ko'rsatildi Shenjangning bazalet boyligi ustunligi ko'rinarlik yeshil toki yetarlik rayon afzalligi o'zgacha Bazalit yangi materiali Shinjang tajribaxonasi qurishni tezlatib, ham ashyo, hunar san'at, jabduq, mahsulot butun zanjirlik yangilik yaratish sistemasi barpo qilib, ul tadqiqotdan kasblashtirib kengaytishgacha bo'lgan jarayonda o'tkalga hamkorlashib hujum qilish andisi barpo qilib, fan tadqiqot natijasini aylantirishni tezlatib, kasb taraqqiyotini sistemalik texnika tiriki va yangilik yaratish yetakchiligiga ega qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarni muhokama qilindi.
0: Endi yangi idea yangi safarga yetakladi. Shonliq 5 yil sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Endi stansiyamizning cho'ng yo'l yipak yo'lini tutashtirdi. Asosiy qurilish Shenjangning gullanish ulini mustahkamladi degan mavzudagi axborot maxsus maqolasini anglatamiz. Bosh shuji Xi Jinping ul aslihaning joylashishi, qurilmasi, funksiyasi va taraqqiyot andizasini a'lolashtirib, zamonaviy ul asliha sistemasi barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurishga puxta asos solish kerak deb ta'kidladi. 5 yildan buyon Shinjang samimiy topshiriqni asti ching saqlab, partiya markaziy komiteti bekitib bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini zich cho'ridab, qatnash, energiya, suvchilik qatorliq jihatlarda belgi xarakterlik bir turkum cho'ng-cho'ng qurilishlarni sijil olg'a surding. Tianshanning janub-shimolida cho'ng yo'l taraf-tarafga so'zilib, aeroportlar tutishib, elektr tori uzrab, ichki tashqi aloqani o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish saviyasi sijil o'sib, avtonom rayonning yuqori sifatli taraqqiyot uli puxtalandi, quvvati to'plandi. Davlat yo'li 07-11 liniyasi Urumchi Lobnor yuqori sur'atlik tashyo'lining Yongfeng uchur ko'zitish tizginlash markazidagi cho'ng ekranda raqamlik qo'shmoq tunneldagi qatnash ahvoli har vaqt ko'rinib, har bir avtomobilning aniq o'rni, sur'ati qatorliq uchurlarni ko'rgili bo'ladi. Jongo qatnash qurilishi guruhi Shinjang qatnashqa mablag' selish taraqqiyot cheklik shirkati tijorat bosh shtabi partiya komitetining shujisi ijroiya bosh direktori Tu Guangsheng tonishtirib mundaqdiri. Bu aql sistemiga tayinib, baldur bayqash, baldur bir taraf qilishni ishqa oshirdik. Ilgari avtomobilni belgilimga xilab to'xtatgan o'rinni 10 metrgacha bo'lgan doirada bilalaydik. Hozir 2 metr yoki 5 metrgacha bo'lgan doirada bilalaymiz. Uzunligi 324.7 km keladigan Urumchi Lobnor yuqori sur'atlik tashyo'lining butun liniyasida 2025 yili 12-ning 26 kuni qatnash boshlandi. Buning bilan 7,5 soat aylanib ma'ngadigan tog' yo'li 3,5 soatlik yo'l bo'lib qoldi. Bu yol Cənubi-Şimali Şincan